låter, fem bokstaver altså, og hintet var helgen, P6 til 1904, P6 til 1904, og så det fint om du får med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.